0: miha hisabu miyaduge mi filawrun malana irada kurawiya a filawra ka ekiga baddo kollum go ummiduga wakwena wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.